0: Support for Radio 1190 comes from the Stewart Family Foundation, honoring the legacy of Colorado broadcasting pioneers Lila and Bill Stewart. If you'd like to support Radio 1190, it's so easy. Just visit 1190.radio/donate today, and thank you.
1: Oh, hello, it's me, a silly man. I walk backwards everywhere I go, and I eat dinner for breakfast. But one thing that I love is going to 1190.radio and clicking donate. And ladies and gentlemen, if you do that, you'll see how silly I am.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da